0: Beycin malı saat 13.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
2: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

0: Jörel gölü madeniyat bir güzgü okşuş. Bizdin içki düğünü bizdü çakıldırat. Al bizge kanday adam boluğunu, kanday yaşı onu üretip ızı çuğa tolgon düğünü de içki düğünü bizdün tınıştığı cana küçü bizdü tabuğa cerdan beret.
1: Jörel gölü madeniyat göpürüge okşuş murdağına, azırgını cana gelecekti jalgaş tırıp durat. Al bizge tarıkta tüşündürüp, akıl parasatka muraskerdik kıldıru menen birge bizge gelecek bağıtımızdı görsötüp beret.
0: Жөрөлгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
1: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озоту жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.